Rasaki Ajadi. Eti ama pe Ololorin to kapala ni Ibadan within the 50s and in the 60s. Orin edun po ere ba fe orin e kan pe mi leyin eto a tun ma soro si waju ati waju si ojo